0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi fi copilo foc, aer capet, o si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici cum.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Knopot!
1: Puțin!
0: Knopot! Knopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acolo.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Chiar mi-e fric, copil, o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je tri copilo foc, aer capet of si tornita, si luciafer! Norbert! Norbert! No!
1: Per lui alla firi, se fia cea cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat! Asta se poate în basme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. N-ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Chiar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acum.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: rosi, bunicul meu?
1: Cum era?
0: Uite așa, când mergea spre satul său.
1: Ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum, s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, ia ca stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și-a arătat. Bunicuțul i-a băgat mâna-n gât, atât.

0: 6 și 1 fac 7.
1: Am pus pentru Nicușor 7 mere la cuptor și mai pun unul la cop.
0: Sunt acum de toate 8. 7 și 1 fac 8.

era locuit de niște viețuitoare uriașe numite dinozauri. Aceștia au trăit acum multe milioane de ani și se găseau pretutindeni.

0: toți cel mai tare, Tyrannosaurus Rex. Toată lumea de el știe, îl găsiți pe loc în Dex.
1: Are gheare, dinți uriași și e cel mai fioros.
2: El zgâmbea pe oricine în cale și-l mânca cu tot cu os.
0: Dintre toți e cel mai mare, Ultrasaurus îl cheamă. Când umblă, parcă-i cu tremur, dar de el să nu ai teamă.
1: Se hrănește doar cu plante, pot fi și copaci întregi.
2: Pe cât ursul lung în care intră când pentru o crezi.

0: următorul tem pe listă e uriașul stegozaur. Două șiruri mari de plăci are pe spate ca un balaur.
1: Patru spini în vârful gozii ascuțiți pentru apărare.
2: Șapte tone cântărește și pasă doar de mâncare.
0: Iguanodonul știm că mergea în două picioare și era înalt cât blocul, ba poate chiar și mai mare.
1: Iar triceratopsul știm avea platoșă cu coarne.
2: Trei la număr, lungi ca spada, adversarul să răsoare.

0: ichtiozaurii prin apă ca delfinii înotau, pterodactilii prin aer ca și vulturii zburau.
1: Iar megalozaurii și velociraptorii
2: sfârșiau pe cine care și mâncau toți martorii.
0: Ierbivori sau carnivori, toți erau uluitori. Dinozaurii sunt aprici, când îi vezi îți dau fior.
1: Dar de întâlniți vreodată prin natură sau pe stradă,
2: țineți minte, nu mișcați, să

0: strigă-ți în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și cum de-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai, fetițo, cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat! De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine?
1: De ce, de ce, de ce?
0: Toată lumea, toată lumea, bă, culcați!

Orice gâză, cât de mică, cri, cri, cri, are o legendă a ei, cri, cri, cri. S-a născut de mult, cândva, și-au trecut ani peste ea. De mă ascultă cineva, am să-i spun povestea mea.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor. Nu pot! Nu pot! Ați mai ajunge acolo!

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je tri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Norbert! Norbert! Nu!
1: Per lui alla firi să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici

0: cum am înghețat, asta se poate-n pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în vas, în vas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Norbert!
1: Puțin!
0: Norbert! Norbert! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nicicând.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.